اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی۔
3: ایک نیا انداز،
4: ایک نئی سوچ،
3: ایک نئی پہچان،
4: ایک نئی لگن۔
3: یو سی پی میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان۔
4: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
3: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
4: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں، یو سی پی نمبر ون۔
3: جب ملتی ہے لگن،
4: محنت،
3: کامیابی اور خلوص،
4: تو بنتی ہے
3: یو سی پی کی دنیا۔
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6،
3: سنتے رہیے۔
5: السلام علیکم، آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا میں، اور ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ایک پروگرام جس کا نام ہے امید نو۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کیوں اور کیسے یوتھ ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ میرے ساتھ ایک کو ہوسٹ اور گیسٹ موجود ہیں، انم الیاس، جن کا تعلق ہے ایل ایل بی سے اور وہ فائنل سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی ہابیز ہیں میڈیا میں کام کرتی رہتی ہیں، تھیٹر کرتی ہیں، پلیز کرتی ہیں، ڈفرینٹ کمرشیلس میں کام کرتی ہیں، ڈراماز کرتی رہتی ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں انم کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں اور کیسے ہماری آج کی یوتھ

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: دا آواز دے دا لاہور، دا آواز دے دا یو سی پی، نو آو رہی ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ویلکم بیک آفٹر دا شارٹ میوزیکل بریک۔ بات ہو رہی ہے جناب راشد اقبال صاحب سے، جو کہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں الکوہر ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے۔ راشد صاحب، آپ نے ذکر کیا تھا ہیلتھ سروسز کا، اس پہ ہم چاہیں گے تھوڑی سی آپ ذرا مزید روشنی ڈالیں۔ بچوں کو اسکول میں کیا کیا فیسلٹیز آپ ہیلتھ کے حوالے سے پرووائڈ کر رہے ہیں؟
2: جی رحمان بھائی، ایسا ہے کہ جب ہم لوگوں نے تعلیم کے لیے کام کرنا شروع کیا تو جو بچے ہمارے پاس آتے تھے، میں نے جیسا کہ بتایا کہ فیملیز کے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ریسورسز ہی نہیں ہیں اور اچھی خوراک دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم نے فیل کیا کہ یہاں پر اس طرح کے بھی معاملات ہیں۔ تو پھر بچوں کو ہم نے میڈیکل فیسلٹیز دینے کی منتھلی بیسس پہ ان کا فری چیک اپ ہوتا تھا، اور جن میڈیسن کی ضرورت ہوتی تھی وہ میڈیسن کو پرووائڈ کی جاتی تھی۔ اور ساتھ کچھ ہم نے پھر کیمپ لگانے شروع کیے جس میں بچوں کو فوڈ سپلیمنٹس فری ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے تھے، اور ساتھ ہم لوگوں نے ہیپاٹائٹس کا کیمپ لگایا وہاں پر، بلکہ لگا رہے ہیں، کنٹینیو ہیں۔ اس کے بعد ہمارا شوگر کیمپ لگتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کو بھی میڈیکل فیسلٹیز دی جائیں، تو یہ والے معاملات ہمارے کنٹینیو ہیں۔ ابھی ہم نے لاسٹ کیمپ لگایا تھا ہیپاٹائٹس کے حوالے سے اس ایریا میں، اور بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا۔ وہاں پہ ہم نے فری میڈیسنس دیں، فری ٹیسٹ کیے لوگوں کے، جو بھی بچوں کے پیرنٹس تھے، اور بلکہ آؤٹ سائڈرس کے بھی ہم لوگوں نے کیے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو رہے، جس میں بچوں کی سب سے پہلے جو ہماری پریفرنس ہے وہ بچوں کے فوڈ سپلیمنٹ پہ ہے، تاکہ بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک بھی ملے اور ان کی جسمانی نشوونما بھی اچھے طریقے سے ہو سکے۔ اچھا، ساتھ ساتھ ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کے پیرنٹس کو بھی ہم لوگ میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کریں، جیسا کہ ہم لوگ کیمپس کے ذریعے بھی ہیپاٹائٹس کا کیمپ لگایا، ہم نے کرونا میں کرونا کی اویئرنیس کے حوالے سے کام کیا، اور ڈینگی میں ہم لوگوں نے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو موسپل وغیرہ پرووائڈ کیے تاکہ ان کو ان بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے سیلاب میں سیلاب زدگان کے لیے کافی ورکنگ کی، مختلف ایریاز میں جا کر ہم نے اپنا کیمپ لگایا، اور کچھ ہمارے ڈاکٹرز دوستوں کو ہم ساتھ لے کر گئے، میڈیسن پرووائڈ کی، اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہم لوگ کر رہے ہیں۔
1: رائٹ جی، تو یہ ہیلتھ کیمپ جو آپ لگاتے ہیں راجیش صاحب، اس کے لیے فنانسز آپ کیسے ارینج کرتے ہیں؟ کیا ڈونرز پرووائڈ کرتے ہیں، یا پھر وہی بات کہ اپنے کنٹریبیوشن سے آپ کر رہے ہیں سارا کچھ، میڈیسن اور ڈاکٹرز کا ارینجمنٹ؟ ڈاکٹرز آپ کے ساتھ جو ہیں کیا وہ والنٹیرلی اٹیچڈ ہیں یا وہ بھی کچھ چارج کرتے ہیں؟
2: جی اچھا رحمان بھائی، میں نے جیسے کہ ڈونرز کے حوالے سے بتایا کہ ڈونرز ہمارے پاس نہیں ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی یہ سارے کام کر رہے ہیں، اور فائنانسز سارے ہم لوگ خود سے، دوست جتنے بھی ہیں وہ مل کر ارینج کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کو بھی ہم پے کرتے ہیں، اور میڈیسن بھی ہمیں خریدنی پڑتی ہیں۔ بہت کم ایسا ہے کہ کچھ کمپنیز ہمیں میڈیسن پرووائڈ کر دیتی ہیں تھوڑی بہت، تو وہ بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، ادروائز ہمیں اپنے ہی فائنانسز سے سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔
1: رائٹ، تو اس میں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، کیا وہ آپ کو کچھ سپورٹ کرتی ہیں اس میں، مطلب کچھ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ میڈیسن پرووائڈ کرتی ہیں، یا کچھ لائک ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ اداروں کے اپنے بھی سی ایس آر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں نا، جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے حوالے سے، تو کیا کوئی کولیبریشن اس حوالے سے آپ کی ہے فارما کمپنیز؟
2: بالکل ہے جی، کولیبریشن ہے، اس میں کچھ میڈیسن تو ہمیں فری مل جاتی ہیں، لیکن کچھ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس پہ بھی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں لوگ، تو اسی طرح مل جل کے کام ہو رہے ہیں۔
1: رائٹ، بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ اس طرح سے ارینج کرنا اپنے بہاف پہ اسپیشلی، اور پھر لوگوں سے جا کے ڈونیشنز کے بغیر ان سے میڈیسن پرچیز کرنا، کولیبریشنز کرنا، اور صرف اس لیے کہ آپ فری سروسز پرووائڈ کر سکیں لوگوں کو اپنے علاقے میں۔ اچھا راجد بھائی، آپ نے بات کی ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کہ آپ نے وہاں کچھ کیمپس ہیپاٹائٹس کے حوالے سے بھی کیے ہیں، تو کیا پریویلنس آپ کو نظر آئی وہاں پہ گرین ٹاؤن میں، کیا زیادہ ہے ہیپاٹائٹس یا نارمل کیسز ہیں؟ کیونکہ پانی کا تو پورے لاہور میں ایشو ہے۔
2: جی اچھا رحمان بھائی، وہاں پہ ہیپاٹائٹس کی ہمیں دیکھی ریشو زیادہ ہے۔ اس کی ایک تو ریزن یہ ہے کہ ہمارے گرین ٹاؤن کے بالکل ساتھ انڈسٹریل ایریا ہے، اور وہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ اسی ایریا سے گزر کے جا رہی ہے، تو وہاں پہ ہمیں لگا کہ پانی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور ہیپاٹائٹس کی ریشو بھی باقی ایریاز کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور تو وہاں پہ بہت فیسلٹیز کم ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی اور بھی ورکنگ کی جائے، لیکن وہ جیسا کہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ریسورسز کم ہیں، تو اس ورکنگ کی اسپیڈ بھی سلو ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان دو تین چیزوں پہ بھی ورکنگ کی جائے، جس میں ڈینگی بھی ہے اور یہ ہیپاٹائٹس بھی ہے، تو یہ دو چیزیں بہت زیادہ وہاں پہ۔
1: ہیپاٹائٹس تو سر بڑی خطرناک بیماری ہے، اس لحاظ سے کہ یہ اپنی شکل بھی بدلتی رہتی ہے، جیسے جیسے اس کا ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے، اور جو غریب لوگ ہیں وہ تو ایٹ ٹائمز ان کے ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کروا پاتے، تو وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے ایٹ ٹائمز، اور جب تک آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس پہ کوئی ورکنگ کرنا چاہ رہے ہیں فیوچر میں، کہ یہ انڈسٹریل ویسٹ کی آپ نے بات کی، ہم انڈسٹریز کو اس پہ تھوڑا موٹیویٹ کر سکیں, اویئر کر سکیں کہ جو ویسٹ ہے ان کا اس کو پروسیس کر کے نکالیں باہر, یا کوئی اس طرح سے ڈسپوز آف کریں کہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے, پانی ڈسٹرب نہ ہو وہاں کا. کوئی ایسی ورکنگ آپ کے ذہن میں ہے؟
2: جی سر, اس میں نا تھوڑا پہلے تو یہ تھا کہ ایک وہ انہوں نے ایک ٹرین بنایا ہوا تھا پانی کے لیے, تو وہ کچا تھا, تو اس پہ کافی پھر ان کو اویئرنیس دی گئی انڈسٹری کو, تو وہ گورنمنٹ نے بھی پھر مل کر تو اس کو پکا کر دیا گیا ہے اس کو, وہ لیکن یہ کچا انہوں نے قدم اٹھایا اس کو پکا کر دیا گیا. تو اب اس طرح کے معاملات تو پلوٹڈ نہیں ہو رہے, لیکن باہر پولوشن بہت زیادہ ہے وہاں پر, اور یہ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ہم ٹائم ٹو ٹائم وہاں پر کیمپس لگا رہے ہیں جس میں ہم ٹیسٹ بھی فری کر رہے ہیں لوگوں کے اور ان کو میڈیسن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں.
1: بہت اچھا ہے جی, آپ نے بات کی کہ انہوں نے وہ جو ڈرین تھا اس کو انہوں نے پکا کر دیا, لیکن سر جو نقصان اس وقت تک پہنچ چکا ہوگا وہ بھی ظاہر ہے زمین میں ہی سارے وہ چیزیں موجود ہوں گی, کیمیکلز وغیرہ, تو اس کا افیکٹ تو کافی دیر تک رہے گا, کیونکہ ایسی چیزیں ہیں جو بڑی جلدی ان کا افیکٹ ختم نہیں ہوتا, اٹ ٹیکس ٹائم کہ یہ چیزیں نارملائز ہو سکیں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ, کوشش کریں گے ہم بھی آپ سے مل کے اس پہ کچھ نہ کچھ رول پلے کر سکیں, ہمارا یونیورسٹی ادارہ اور ہمارے جو بچے ہیں ہم سارے مل کے آپ کے ساتھ کچھ اس پہ ان شاء اللہ ورکنگ کریں. تو یہ بہت اچھی ایفرٹس ہیں آپ کی, ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سر فلڈ ریلیف کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ فلڈ ریلیف میں آپ نے جا کے کیمپس وہاں بھی کیے, تو وہ کہاں کہاں آپ گئے اس کے لیے, اور کیا فیسلٹیز صرف ہیلتھ کی ہی پرووائڈ کی یا کوئی اور بھی راشن وغیرہ کا بھی سلسلہ آپ نے کوئی کیا؟
2: جی سر, ہم نے ان کے لیے دو طرح کی ایکٹیویٹیز کی, مختلف ایریاز میں ہم لوگ گئے. رجحان اس میں اسپیشل مینشن کرنا چاہوں گا, ہم نے وہاں پہ راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا اور وہاں پر ہم نے میڈیکل کیمپ بھی لگائے جس میں ہمارے ڈاکٹرز بھی تھے اور ساتھ میڈیسن وغیرہ بھی پرووائڈ کی ہم لوگ. تو یہ ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کی اپنے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو بڑھا سکیں. بات وہی ہے کہ ریسورسز کم ہیں, اور ہم باقی دوستوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر آئیں تاکہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں.
1: بہت شکریہ راشد بھائی آپ کا تشریف لانے کا, بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہماری یوتھ کے لیے کوئی اچھا سا ایک میسج بھی آپ ڈلیور کریں کہ جو جس طرح سے آپ بے لوس خدمت کر رہے ہیں قوم کی, اور پرواہ نہیں کر رہے کہ اپنی جیب سے کنٹریبیوشن آپ کر رہے ہیں یا لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کام کیے جا رہے ہیں, اپنی قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, تو ہماری یوتھ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے؟
2: سر یوتھ کے لیے پیغام یہی کہ اپنے لیے تو سارے کام کرتے ہیں, آپ باہر نکلیں اور آپ کی چھوٹی سی ایکٹیویٹی سے اگر سامنے والا بندے کے چہرے پہ آپ خوشی دیکھ لیں گے تو یقین کریں اتنا سکون آپ کو کبھی بھی نہیں ملا ہوگا جو سکون وہ تب ملے گا. تو یوتھ سے اب میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ ضرور ضرور کوئی نہ کوئی ویلفیئر کا کام اپنے ساتھ اٹیچ کریں, اور جو بھی آپ بہتر سمجھیں, جیسے ہم نے ایجوکیشن کو سمجھا کہ ایجوکیشن بہتر ہے, کسی بندے کے لیے میڈیکل کی فیسلٹی دینا بہتر ہے, اور جو بھی آپ کے ایکسپیرینس میں چیز آتی ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, اور یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز مل کر ہی اچھا معاشرہ بنے گا, اور اچھا معاشرہ ہی ایک اچھا ملک کی نشانی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز سے ہم نکلیں, آگے بڑھیں, اور ہر بندے کو فیسلیٹیٹ کریں تاکہ ہمارا ملک آگے ترقی کر سکے.
1: بہت زبردست جی, بڑا اچھا میسج آپ نے دیا ہماری یوتھ کے لیے. ایک بڑی مشہور سینگ ہے کہ بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ, تو وہی بات ہے کہ انڈیویجول اپنے آپ کو چینج کرے گا اور بہتری اپنے اندر لے کے آئے گا اپنے بیہیویئر میں, تو آہستہ آہستہ معاشرہ سدھرتا جائے گا, کیونکہ معاشرہ انڈیویجول سے ہی بنتا ہے.
2: بالکل,
1: اور انڈیویجول جب ملتے ہیں تو ایک سوسائٹی بنتی ہے, اور سوسائٹی سے ایک ملک بنتا ہے, تو ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو جائے گا. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی, بڑی اچھی سیر حاصل گفتگو رہی الگوہر کے حوالے سے بھی, اور اوور آل جو مسائل آپ کے علاقے میں جہاں آپ ایگزٹ کرتے ہیں, جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ کیا مسائل ہیں, ان پہ بھی آپ نے روشنی بڑے اچھے سے ڈالی. تو بس یہی پیغام میری طرف سے بھی ہمارے یوتھ کے لیے آج کا ہے کہ دوسروں کی مدد کے لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ, اور اپنی زندگی کو وقف کریں لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, اس سے آپ کی زندگیوں میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی, اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں آج کے پروگرام سے, حاضر ہوں گے اگلے منگل کے روز سپہر 3 بجے, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: سب مزید اس پہ روشنی ڈالیں گے, بی ایس کمپیوٹنگ الیکٹرانکس وتھ کمپیوٹنگ, اور مزید اس میں کیا کیا ہے؟
1: یہ ایک انٹر ڈسپلینری سبجیکٹ ہے, پروگرام ہے جو ایک پرفیکٹ بلینڈ ہے پرنسپلز آف نینو ٹیکنالوجی, الیکٹرانکس اینڈ کمپیوٹر سائنس کا. اٹ فوکسز آن دا ڈیزائن, فیبریکیشن اینڈ اپلیکیشن آف نینو اسکیل الیکٹرانک ڈیوائسز انٹیگریٹڈ ود ماڈرن کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی. تو اگر میں بات کروں اس کے کچھ کی بینیفٹس کی, تو اس میں انڈسٹری لیول, انڈسٹری ریلیونٹ نالج اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے, لائک ٹریننگ ان وی ایل ایس آئی ڈیزائن, کوانٹم کمپیوٹنگ, سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجیز وچ پرفیکٹلی الائنس ود دا کرنٹ ٹوڈیز ڈیمانڈ. اور پھر اس کے بعد یہاں پر ہم اسٹوڈنٹس کو ہینڈس آن ایکسپیرئنس دیں گے, لائک مائکرو اینڈ نینو فیبریکیشن آف ڈیوائسز, سرکٹ ڈیزائن اینڈ پروگرامنگ میں. ریسرچ اپرچونیٹیز کی اگر ہم بات کریں, تو اسٹوڈنٹس ول گیٹ این ایکسپوجر ٹو کٹنگ ایج ریسرچ ان نینو ڈیوائسز, اسپنٹرونکس اینڈ کمپیوٹنگ سسٹمس.
0: بہت شکریہ ڈاکٹر مدثر صاحب, آپ بھی اس پہ کچھ اپنا اضافہ کیجیے گا کہ اس نئے پروگرام کے تعارف کروانے سے کیا ہم جدید تقاضوں کو پورا کر پائیں گے؟
2: جی سر, اس میں ہم نے بیسک جو کورسز ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا ہے, جیسے ہم اس میں ویوز اینڈ آسولیشنز بھی پڑھا رہے ہیں, ہم اس میں الیکٹرو ڈائنمکس کو بھی لے کے چلیں گے, پھر ہم بیسک الیکٹرانکس پہ اس کو فوکس کریں گے. اس کے بعد پھر ہم نے اس میں ایسے پروگرامز انٹر کیے ہیں جو کہ لازمت ایڈوانس لیول کے ہیں, جس میں پروگرامنگ ہے, جس میں آپ میتھمیٹیکل میتھڈز ہیں جن کے تھرو آپ جو ہے یہ جو آپ کے ڈفرینٹ سسٹمز ہیں ان کو آپ ماڈرن ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے ان کے اوپر فزکس بھی امپلیمنٹ کریں, میتھمیٹکس بھی امپلیمنٹ کریں, اور پھر اس کو کمپیوٹنگ کے تھرو بھی جو ہے اس کو کروا رہے ہیں. تو یہ جیسے ڈاکٹر تھائرا نے کہا, یہ بلینڈ ہے بیسیکلی تین فیلڈس کا, تو الیکٹرانکس, فزکس اینڈ کمپیوٹنگ. تو اس وجہ سے یہاں اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوگی, کہ ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی, اور وہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ انڈسٹری لیول پہ اپنی جابس کو سیکیور کرنا بہت آسان ہو جائے گا.
0: جی بہت شکریہ, آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا. سو لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ یہ نیا انیشیٹو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بار آور کرے اور سمر آور کرے. اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف, کہیں مت جائیے گا, سنتے رہیے یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔